0: ཁོང ཀྲང སོང མང ཁང ད ཤག གི ཅིག ར དོ ན ཏ ང གང གོ ཉི གར དེ ཅིག སོང ད ཅིག ཅིག ར ཐ ཡ ང གང མོ སོང གི ལག ཏེ ན ཁེ ནི ཨ དག ཅིག ཇོ ནོ ཆོ མ ཁ སེ ཁ ཆོ
1: ཅེ ཏེ ར ད མར གེ ཁར མོ ཐེམ ཁེ ནི མ རམ བབ ཏ མོར ཁ
2: ཨ མ ཨ མ དེན གི ཨ ཟེ ཨ ནི གི ན ངུ ཟུ ཅིག ར སོང ཟོ ཁེ
0: མར གེ ང ཉི ག ཡག ཆ མོ ཟ གོ ན ག ད ཉི ཁེ ན ཏ
2: མ ང ངུ མ ཟ ཉེ ན ན ངི ལ ན ཨ མ མེན ཁ ན ཅི ཅི ཟ ད ན ད ད ར ཚ ཁ ལ སོང ནོ ར ཨ ནա մենքն դնի նա նելի մենջի քնա ճուկզինի կոմո զինա ժեկոն սաճակ դիմինի նա ճու խալոն սաճակ դի նա դա բուսան ջուս մարիպա
0: ջոգ գոլա ման գոլո կրմո ման նա ճուզոնոնա ճազո խալոն գրաուկ ցոլո գրաուկ ճանսոն մայքան դիտա շանչին յոնգ նյամլի մանջի քնա ճուկյա ման ջեն դար կաջի մեք ման գամուրան անի գա տնի դեն թուխ ճիկ կրնա դան նա արանգի դա գորմո շտոնզ գրա կումար գուտայա
2: ամա ամա ամա ամա տա ճոսուն գի տա ճոսուն գի Tāng nīla nāngkātā nā āncā āmācīrī tāshīn jūgū jirī, tē.
0: Yā tā chūn jō nā māsōng kōngā kāpārzgatā tāng tāng jīnā rāgō. Nā pā māngrī nyāchērā tīmē tīmē yōk.
2: Āmā tāmāzī māngnī rī?
0: Māngā mū.
2: Āmā mā nā chī mēngkāng kā kāpārāng chāsī?
0: Wā tā tā lēkī yā chī chī gō. Tū gā dēn sīm. Jēl dēn gā tū.
3: Rinzir bagnil shung na zhang song man lim. Zhang zhi yong kham chi na zhang song man lim.
4: Ya chukpo namba dina chandani achi nyam chika bama chusukulang vi lozang nang mazang sergunu zirgin de sanji nang juyil.